Pech banyak kong dat sang mahi tak buka skim PM Surya Ghar skim ni bentar wapun klan ye pen MKM ya ke sola. Hukum kong dat sang mahi ye pen biang ye kebaya bordin ke wumiat wai ke wabha wai wawab lek ye ye iko yang ye pen MKM. Psia u MLE u mencua yang ke West Shillong u Mahendro Rapsang cek ke BGP hechwa yang ke election arajar arpaw pra. Kini tak ke kubar ke wabniak. U Chief Minister Gajala Meghalaya Konrad Kongkol Sangma Nix ngira ong buka Meghalaya ada cim ga yigi lat ki sen jam gi wakia bha ha ye tok wa yada we wa blet nyak kata na ga El Nino ha ye tok wa I am yong ki thlu um la ne ki wa ki karep karyang ki khlo ki kizam I chet inang ki pat ba o kam jo le ipen jet pen pra yong ga mariang ha ba kelam ngi ngi ho pla ya gi lang gi chna kre kam gi rap kong san kam jo le ga chna yong gi Indian Meteorological Department ne de ong sang ma da ban jo re wo ong wi pen kre dang man hi I kalat ka wo wi da pra cha I kom kala ka sun benen wa gi widwan gi da wa gi mat ki wi to ya dai dong cho cho le wa ka jela ka man ka ta da gi gluti yong gi kre lang gi kan thum na do gi chna kre kam sarkar o pher kithau pure kithau esikai kichnong kithau kamjo lege emna ka salang nei benta wa yera utep usnyau tho yei ma wa kamjo le wa usnyau ya ki jing thmu de kentu le yigi kre sarkar wa pun klan gi gur kom yong ipe binya wa kamjo le kre lang de kichna kre kam gi oman kam chimenta yong ka sarkar ne benta wa pun duna yigi wan gi wa wit ki wa thot wa kamjo le o yikun percha he to wa ikla khari khari yong ka sun benen U Chief Minister Gajala Meghalaya Konrad Kongkol Sangma nek sengir pai benyau hai to ipun krek kam ika skim ko tip kam ka PM Surya Ghar skim wai dei kalau mule hai to wa pula sik mat ye bo ipun dek ika solar hatunum yong gi ber pedang lut de gi bon gi bru hapo Gajala Meghalaya bro ko wi hage lang nei liang ke officer wa kam jo la gi krek sarkar de pensiau gi gilat ki rutine mentau pun man ye ki solar kam gi gilat ki wa man ke bor ke wane aslam wai go ye dor le de ki manjung man sem kadang pun klan ye ke kam pensiau tho pat ba wai sedang ye ke kam pelang ye ke bor din ye ke tip kam ke battery storage solutions nei liang chief minister da ong le wa sarkar ye krek lang go nei mentau gilat pun mi bor din ye rap ha ye ke thmu nei mentau wa pun ba ye ke bor din wai wa ye le upun man kau ne Islam way kau scam. Cucu orang hukum mulai ikut sehab kam jual ikut bekerja ke sarkar walaupun tip kehe itu awal ilaj kemat yang ikam. Haga walaupun dek ikut solar, way walaupun man lah ikut program yang persiapan tu walaupun change ikut pakai bah, way walau jauh poy, ceki kenang wa yau MC bon ikut man yang man sem ikut walaupun tahu ni kenapa scheme way walau ye le usun yang ukun top ikut boarding ikut khoy ikut jengir. U Chief Minister Konrad Sangma nek sengi dapat yo heto wa I penbiang ye ke boarding ye te ki jing e heto wa ki bilat wa ki jing e yang yo penem kami ke boarding ye ki thau ki wa pet ki open to de ke sai computers ke wa hapo ke MEPDCL distribution franchise arrangement ha wa kala magni sengi ne leong sangma de ban we pen chiu de ong wa ki pen em kami ke boarding em gi ki jing chenia ke khlan wa kam jo le kilat kre kam ki ubha wa gini to uman be ki wa hakmat do ne liang sang ma pha ole ye ke chak kre kam yong ke MEPDCL wa kam jo le ki we kre lang hapo yong ka wa pun smart ki ye ki kam ne ben tai pen bha pen miet u ke liang ye ki wan gi mitar gi de si gi de jet wa kam jo le ki transformer wa wa pun bha le ye ki lat ki ruti ho per chang ki bru u ke liu te ket he to wa ye iko kentu le igi bekrek kam open tikna gi wa aus nyau ye or inam yang gi open mk moy open bhal ye kom krek kam haper di ke MEPDCL wa ke sai computers ne liang ke sarkar ang nut ko open teme open biang gi kom su bilaj open duna ye pun thot pun wet he to wa ke boarding wa open ne le ye snyau skem haper di gi pun mk wa gi open biang gi ke boarding gi thau ki wo pher U MLA U mencua yang ke West Shillong Constituency U Bak Mohendro Rapsang. Ni ke sengi dia penyesok U ide U kesan Bharatiya Janata Parti dia ilang bagi kerjaan yang U Hagi ilang ke depan manha opis kerekam yang ke parti Hanong Bak Shillong. Ya U Bak Rapsang dapat yang sengah bahara U State President yang ke BJP U Rickman G. Momin. Hei em lang U Minister Sorkar U Bak Sanbor Shulai bagi bituan ke Bia Ahmad yang ke sen. Umumin hawa kelam hagi ke sengi doong wa ke seny upten ke waunang pun hea upun kemai wa upun hea upun yar ya gi cenat kere ekam yongka hake leng gi bentanya ke Meghalaya de upun cele wa ipedyang senyap ha wa upun kupuram ya ubah rap sang meumut ke watak utikna iyo ya ke tiket ne benta ke election house nem arajar